0: chỉ có niềm chỉ cần vợ ơi là có đôi lần thì nơi tâm bề sao ý tâm bề sao
1: Esto es Nueva Onda Junquera.